egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezeralda uvon moven berlenek ongi zioen bezala joan egingo naizela esatera etorri naizona garai onaietaz oroitzean egiten duzunegan itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldu denean damutzen naiz joan egingo naizela esateko orduan bai maite zintudan baina joan egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezeralda uvon moven berlenek ongi zioen bezala joan egingo naizela esatera etorri naizona.

hiltzen zara, betirako agurra heldu denean. Damutzen naiz, joan egingo naizela esateko orduan, bai maite zintudan, baina

0: oroitzean egiten duzunegan itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldu denean damutzen naiz joan ekingo naizela esateko orduan zeren gehiegi mindu nauzuetan joan ekingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezer alda.
1: Gainsbourg Radio.
2: Gainsbourg Radio.
3: C'est pas dégueulasse.

0: jainkoa, abano erretzailea omen da. Haren odei grisak ikusten ditut. Gauean ere erre egiten duela, jakina. Nineuk bezalaxe lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Anitzetan negar, erazin hauten. Geurdinak ikusten ditut, eta jainkoaren ondoren zuzara nire maisua.
0: Abano erretzailea omen da, arek esan dit, eta keak paradisura gatzara mala. Ni neuk badakit, ene lastana.
1: Zuzitan erretzailea, baina etzara. Horiek gabe malerusa zara. Ilargipean ireki begiak, jainkoaren izenean ederen.
0: Jangoikoa ban erretzailea omen da. Zure gandik urbi, haren gandik urru. Bizitza oro okan nahi zintuzket. Konprenina zazu, ene lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Eta azkeneko adiztiraz, ikusi nahi nuke. Nire begietako zolan, maitan azazu, ala jainkoa.
0: Jainkoa banu erretzailea ome. Zure gandik urbil, haren gandik urbil. Bizitza oro ukan nahi zintuzket. Konpremien azazu, ene lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Eta azkeneko adiztiraz, ikusi nahi nuke. Nire begietako zolan, maitan azazu,